0: nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na-akwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrụ ya bụrụ nke gị nye ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe anọ get gold nigeria limited hey ọha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akọrọ ngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche e ji agbasapụ akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu rest chemist na ụsọ DMGS roundabout Onitsha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 0704700914
0: maọbụ ịkpọ na 0803329309
3: exercise na get gold goro ya
0: get gold nigeria limited.

0: nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na-akwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị ya bụrụ nke gị nye ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe a nọ get gold nigeria limited hey! Ọha bụ ebe a nọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akọrọ ngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na usoo DMGS Roundabout Atọ Ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0094
0: maọbụ ịkpọ na
3: 080-333-2930-90 akụrụ nwede m-exercise ya na get code goro ya
0: get code Nigeria Limited ndị na

0: Sapiencia. Nagano Radio Sapiencia.
1: Ndeme daalụ maka ịka na-esonyere anyị na mmemme oge nnọkọ ụmụaka bụ nke na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi Radio Sapiencia 95.3 FM Onitsha. Mmasị gị, olu gị. Aha m bụ Uju Nwankwọ. Ka anyị kpọtụrụ onye ọkaikpe anyị, Okeke Chinemerem, ka ọ gwa anyị ka ụmụntakịrị a si metadebe na asọmpi egwuregwu a.
2: Ndị be anyị, ekene m unu. Onye nke mbụ na ndị nkwenye nwere akara 70, ebe onye nke abụọ nwere akara 99, onye nke atọ nwere akara 76.
1: Kọọlụ ha aka.
2: Abịa na ndị mgbagha, onye nke mbụ nwere akara 50, onye nke abụọ nwekwara akara 50, onye nke atọ nwekwaziri akara 50.
1: Kọọlụ ha aka.
2: Na nchịkọta, ndị nkwenye nwere akara 235.
1: Kọọlụ ha aka.
2: Ebe ndị mgbagha nwere 150.
1: Kọọlụ ha aka. Site n'ihe onye ọkaikpe anyị kwuru, ndị tutere ugo mmeri na asọmpi egwuregwu a bụ ụmụaka kwenyere n'isiokwu a, ndị otu Debate Club nke ụlọ akwụkwọ St. Patrick's Secondary School dị na Ugwu Agba Obosi. Kọọlụ ha aka pụrụ iche. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ụlọ akwụkwọ gị sonyere anyị na mmemme a, maọbụ na ị chọrọ ịkwado anyị, maọbụ na ị nwere atụmatụ ị nwere ị ga-enye anyị iji wee hụ na mmemme a na-aga n'anya ya, detere anyị edemede SMS n'akara ekwentị a 0706630-1424. Ọzọ 0706630-1424. Maọbụ ị detere anyị edemede na Facebook peeji anyị bụ Oge Nnọkọ Ụmụaka. Oge Nnọkọ Ụmụaka. Ọhaneze ndị ọma gere anyị ntị, anyị na-ekene unu n'ebe ọ pụrụ iche maka isonyere anyị na mmemme a. Na-ekene ndị ezi ndu n'ọdịnihu bịa sonyere anyị na asọmpi egwuregwu a. Anyị sịrị unu jisi ike, onye ọbụla gbado anya na-agụ akwụkwọ ya. Na-ekene ndị nkuzi na onye echichi bịakwara sonyere anyị na mmemme nke ụbọchị taa. Daalụ nụ hinne. Anyị na-ekene onye ọkaikpe anyị bụ Chinemerem nne ịrụrụ nke ọma. Abụ m Uju Nwankwọ. Cheta na mmemme oge nnọkọ ụmụaka ga-abịara gị ọzọ n'oge ugbu a n'izu ụka ọzọ na Radio Sapiencia 95.3 FM Onitsha. Ụmụaka azụla azụ,
0: ezi ndị ndu n'ọdịnihu.
3: Olu gbagba ka ọ na-elu na Radio Sapiencia. Uju Nwankwọ, Uju Juledu, ezi nwaanyị Afrika, lọọlọ goolu. Uju agbara ugo chara acha, nwaanyị manarị ya. Ọnụ na-atapịasị asụsụ Igbo, na-akwanitekwa asụsụ na omenala Igbo na Radio Sapiencia na TV Sapiencia. Uju na-eme mmemme oge nnọkọ ụmụaka Sapiencia Express na Radio Sapiencia. Ọ na-emekwa mmemme ezi nwaanyị Afrika. Ọ sị gịnị, nakwa gị na nchekwa gị na TV Sapiencia. Mmadụ ihe ọma ọnụ ọkwa Igbo niile na-egbuchara gị. Uju mara mma, Uju juru eju inugo.
4: Sapiencia, the best radio east of the Niger.